0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 14 июлу күнгө шейшембе. Урматтуу радио көрөндөр, бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Газа ачарчылык шартында эрктүүлүк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган Пакистандын коргоноо күчтөрүнүн жана кургактык күчтөрүнүн командири маршал Саид Асим Мунирди кабыл алды. Анкара аэропортунда өткөн жолугушуу жабык эшик артында өттү. Жолугушууга президент, вице-президент Жевдет Йылмаз, башкы штабтын төрагасы генерал Селчук Байрактар уулу жана улуттук чалкындоо уюмунун башчысы Ибрахим Калын да катышты. Түркия Республикасынын улуттук коргоо министрлиги Түрк деңиз күчтөрүнүн командири адмирал Эржумен Татлы уулунун эки өлкөнүн ортосундагы коргоноо кызматташтыгын чыңдоо аракеттеринин алкагында Сириянын Латакия провинциясына ТЖГ Стамбул фрегаты менен барганы жарыяланды. Татлы уулу жана делегациясы дүйшөмбү күнү Латакияга барды. Портто Сириянын деңиз күчтөрүнүн командири генерал Мухаммед Аль-Сууд тосуп алды. Министрликтин маалыматы боюнча эки командир Сириянын куралдуу күчтөрүн кайра түзүү алкагында кызматташууга багытталган делегациялар аралык жолугушууларды өткөрүштү. Аскердин сүйлөшүүлөрүндө координациянын күчөшү баса белгиленди. Сапардын жүрүшүндө делегациялар жолугушууларынын алкагында Латакия аскердик портунда карап чыгышты. Жолугушууларга Түркиянын Дамастагы элчиси Нух Йылмаз да катышты. Жолугушуу эки тараптын координацияны кеңейтүү жана коопсуздук артыкчылыктарын чечүү аракеттеринин алкагында Түркия менен Сириянын ортосундагы коргонуу мамилелеринде жаңы кадам катары ортого чыкты. Улуттук коргоо министрлигинин билдиришинче, кызматташтык аракеттери мамилелерди бекемдөөгө жана Сириянын аскердик түзүмдөрүнүн өнүгүшүн колдоого багытталган кеңири демилгелердин бир бөлүгү болуп саналат. Түркия менен Египет коргоонун өнөр жайында тыгыз кызматташуу үчүн алкак түзүү боюнча ниет катына кол коюшту. Түркиянын коргоонун өнөр жайын башкы катчысы Халюк Көргүн, Египеттин коргоонун министри генерал-лейтенант Ашраф Салем Захерди Анкарада кабыл алып, коргоонун өнөр жайындагы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн жана биргелешкен мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү багыттарын талкуулады. Көргүн келишим алдыдагы мезгилдеги кызматташуунун алкагын аныктай турганын билдирди. Ошондой эле коргоонун өнөр жайындагы терең кызматташуу унун аймактык коопсуздукка салым кошорунда билдирди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмо Штаттарынын Ирандын жер коргоонусуна каршы 5 саатыга аскердик операция баштап, жакынкы чыгыштагы кагылышууну тереңдетти. АКШнын борбордук командирлиги Ирандын деңиз мүмкүнчүлүктөрүн жер коргоонуу системаларын жана так башкарылуучу ок дарыларды колдонуу менен активдүү ракеталык жана дрондук базаларды бутага алганын жарыялады. Командирлик түздөн түз аскердик кагылышуунун кайрадан башталышынан кийин бири-биринин артынан 3-түн жасалган бомбалоонун Ирандын Ормус кысыгындагы стратегиялык таасирин системалуу түрдө жок кылууну көздөгөнүн айтты. Иран маалымат каражаттары башка бир кабарда Ислам революциясынын сакчылар корпусунун Бахрейн, Иордания жана Кувейттеги АКШга тиешеси бар объекттерге сокку уруу менен өч алуу операцияларын баштаганын кабарлады. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнчө жасаган билдирүүсүндө Тегеран менен дипломатиялык келишим түзүүнүн азырда мүмкүн экенин айтты. Израилдин коргоо министри Исраил Кас Газадагы кыйроонун өзүнө жакшы сезим бергенин белгилеп, мунун аймак аймактык коркутууларды ортодон жок кылууга карата атайылып жүргүзүлгөн саясаттын жыйынтыгы экенин айтты. Израилдин канал 14 телеканалы көрсөткөн Газанын түндүгүнө болгон сапары учурунда КАЦ Израилдин 3 жаңы аскердик конуш пунктун куруу планын жарыялады. Израилдин убактылуу чабуулдардан аймакты туруктуу оккупациялоого карай стратегиялык багыт өзгөртүүсүн баса белгилеген КАЦ карапайым тургундар менен согушкерлерди бөлбөстөн армия ичинде террористтер тышта жана үйлөр талкаланган деди. Украина тилектештер коалициясы деп аталган 9 өнөктөш өлкө менен жолугушуп жаңы бир биргелешкен ракеталык коргонуу союздаштыгын түздү. Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция, Украина жана Улуу Британиянын лидерлери тарабынан таза коргонуу демилгеси катары сыпатталган коалиция Европаны коргоону көздөйт. Келип жаткан коркунучтарды токтотууга жана нейтралдаштырууга жөндөмдүү интеграцияланган коргонуу тармагын түзүү менен ишке ашырылат. Негизги максаты биргелешкен ракетадан коргонуу системаларын тездетүү боюнча флагмандык долбоорду ишке ашыруу, техникалык стандарттарды жана операциялык пландарды шайкеш келтирүү менен биринчи активдүү коргонуу тармактарын ишке киргизүү. Стэнфорд университети тарабынан даярдалган ачык катта арасында 16 Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон 200 ашык экономист жана жасалма интеллект изилдөөчүлөрү жолугушуп

Глобалдык институттар азыртадан аракетке өтүшү керектигин эскертти. Адистер жасалма интеллекттин өнөр жай төңкөрүшүн масштаб жана ылдамдык жагынан ашып өткөн теңдессиз трансформацияны баштоого даяр экендигин жактап жатышат. Технология чоң өсүштү убада кылганы менен ошол эле учурда олуттуу тобокелдиктерди, айрыкча жумуш орундарын ири көлөмдө жоготууну алып келет. Өткөл мезгилде коопсуз башкаруу үчүн кол коюучулар лидерлерди жасалма интеллект өнүктүрүүгө багыттоо үчүн зарыл болгон стимулдарды, коопсуздук чараларын жана институттарды тез арада түзүүгө чакырышууда. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Газанын жаштары, урматтуу каармандар, Газа ачарчылыктын шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик аттуу программабызда бүгүн Газанын жаштары тууралуу кеп салабыз. Жаштар жөнүндө сөз болгондо коомчулуктун өтмүшүнүн мурасын алып жүргөн, анын азыркы күчүн өкүлдүк кылган жана келечегине үмүт убадалаган өтө динамикалуу топ жөнүндө айтылат. Бир коомчулуктун жаштары шамчырак көтөрүүчүлөр болуп саналат. Алар мурунку муундун жарым калган кыялдарынын шамчырагын көтөрүп жүрүшөт. Бул кыялдардын формасы жана түзүлүшү муундан муунга өтүп, улуттун инсандыгы деп эсептелген идеология менен калыптанат. Алгач идеология эмне экенине жана тийиштүү коомчулукка, ошол коомчулуктун жакын чөйрөсүнө, алыскы чөйрөсүнө жана акырында бүткүл адамзатка кандай таасир этерине кыскача көз чаптыралы. Идеология деген нерсе бир коомчулуктун дүйнөгө кандай карай турганын, эмнеге ишенерин жана кандай келечекти кааларын аныктайт. Чар жайыт эмес, бири-бири менен байланышкан идеялардан турат. Жол көрсөтүүчү болгондуктан биз кандай коом болушубуз керек деген суроого жооп берет жана максаттарды коет. Идеология аракеттерди багыттайт, саясий жана социалдык жүрүм-турумду жетектейт. Идеология жакшылыкты жамандыктан, тууганы туура эместен айырмалаган компас. Ал эми Газада бул компас адамзатка ишарат кылат. Урматтуу угармандар, эми болсо берилгендик, сүйүү, чечкиндүүлүк жана эрк менен бекемделген мекен доосу менен маанилүү болгон бул адамзат идеологиясы калыптанган географияга, башкача айтканда Газага баралы. Израиль 2023 жылдын октябрында баштаган геноцид кичинекей географияны дүйнөнүн авирине айландырды. Дүйнө жүзү кылымдар бою блокадага алынып, ачык түрмөгө айланган Газада геноциддин ар кандай ыкмаларына күбө болду. Абадан жана жерден катуу бомбалоолор, дрондор, снайперлер, ачкачылык, суусуздук, катаал аба ырайы, жамгыр жана суу ташкындары. Кыскасы, колдонулган ар бир ыкма жана келтирилген ар бир шарт адамзатка каршы оор кылмыш мүнөзүндө эле. Баарына карабастан, Газаны бийик кармап турган эң маанилүү факторлордун бири анын жаштары болчу. Эркиндик, берилгендик жана каршылык менен чоңойгон бул жаштар аларга таңууланган геноциддик идеологияга каршы адамзаттын сыймыгы болуп калышты. Биз абдан күчтүү жана күрөшчүл элбиз. Бул сөздөр менен 18 жаштагы Бера Алжержави өзүн жана улутун тааныштырды. Бера 3 жылдык оор шарттарга карабастан орто мектепти 67,9 балл менен

түрткөн. Дептердин ордуна картон колдонуу менен ийгиликке жеткен жаш палестиналык кыз. Жүзүндө каржыбас чечкиндүүлүк жана эрк жаркыраган кыз ишенимдүү үнү менен өзүнүн ийгилигинин окуясын төмөнкүдөй баяндайт. Мен бул согуш учурунда абдан оор шарттарда жашадым. Кичинекей кезимден бери ушул деңгээлге жетүүнү эңсеп, кыялымды орундатууну каалачумун. Согуш, бомбалоо, ачарчылык жана жокчулук сыяктуу шарттарда билимиме көңүл буруу мен үчүн абдан кыйын болду. Бирок менин зээндүүлүгүм мунун баарынан жогору турду. Күрөштүм жана улантуу үчүн көшөрүп аракет кылдым. Албетте, мен да башка окуучулар сыяктуу эле калемдерим жана дептерлеримдин арасында өзүмдүн бөлмөмдө болгум келмек. Бирок картондон башка эч нерсе таба алган жокмун. Бираанын кыйынчылыгы жөн гана дептерлердин жоктугу эмес болчу. Дрондордун тынымсыз үнү, уйкусуздук жана жарыктын жоктугу жөнүндө сөз кылгандан кийин бекем үнү менен мындай деди. Мен өзүмдүн билдирүүмдү дүйнөнүн бардык элдерине жеткиргим келет. Биз Газа тилкесинин эли, күрөшчүл элбиз. Күрөш биздин каныбызда бар. Биз эмнени кааласак ошого жетебиз. Анткени биз максаттарыбызга көңүл буруп, Кудайдын уруксаты менен аларга жетебиз. Бул билдирүү мугалими башка окуучу болгон. Ал өзү да башка окуучуга сабак берип, ошону менен жеке жана коомдук позитивдүү прогресске өбөлгө түзгөн 18 жаштагы жаш кыздын билдирүүсү эле. Менин китебим башыбыздан өткөн терең геноциддин баласы болуп эсептелет. Бул сөздөр «Өлгөндөр кутулду, аман калгандар өлүштү» китебинин жаш автору Ая Абу Насерге таандык. Ая Абу Насер газалык жаш кыз. Ал бир түндө бүт үй бүлөсүнөн жана туугандарынан ажырады. Аны тирүү кармап турган нерсе кагаз менен калем болду. Менин үй бүлөм жана кыялдарым бар болчу. Мен алардын баарын көз ачып жумганча караңгы жана азаптуу түндө жоготтум. Коркунуч жана өлүмгө толгон ошол түнү 5 кабаттуу үй бүлөлүк турак жайыбыз бутага алынып, бүт үй бүлөм шейит кетти. Өлгөндөр кутулуп, аман калгандар өлтүрүлгөн кырдаалды сүрөттөгөн китебим биз башыбыздан өткөргөн терең геноциддин баласы болуп эсептелет. Менин башкалкалай турган жерим жок болчу. Ошондуктан жаза баштадым. Жазуу менин коркуу сезимимди, азабымды жана жалгыздыгымды кучагына алган жалгыз аракет болду. 100 миңдеген газалыктар сыяктуу эле ал да нейлондон жасалган чатырда жашайт. Жалгыз башкалкалоочу жай деп атаган чатыр жайдын аптабында тозокко айланган. Кышында болсо жамгыр суусуна толуп, муздак шамал анын сөөктөрүнө чейин согуп турду. Ая башынан өткөргөн ар бир азапты документтештирүүнү чечти. Кайраттуулук, чыдамкайлык жана күрөш чагылышкан жүзүндөгү көрүнүшү менен ал сөзүн мындайча улантты. Калемим менин жалгыз куралым болуп калды. Ошондон баштап сөздөр жашоого жана үмүткө айланды. Мен башымдан өткөргөн нерселердин баарын жаза баштадым. Жазуу менин жалгыз коопсуз жайым болду. Ая Абу Насер кусалыктын, коркуунун, ачкачылыктын жана ачка калтыруунун азабы жөнүндө жазган. Ал сураган суроо адилетсиздикке, зулумдукка жана геноцидке каршы кыйкырык эле. Чатыр деген эмне экенин билесиздерби? Кездемеден жана найлондон жасалган башкалкалоочу жай. Чатыр биздин жалгыз үйүбүз, жалгыз жашоо мейкиндигибиз, жалгыз оюн аянтчабыз. Мен ар дайым сурайм, биз чатырларда канчага чейин жашайбыз? Газа элинин азап тозогу качан бүтөт? Газа тилкесинде күйүүчү май түгөнүп калды. Кичинекей Али операция үстөлүндө. Операция

дагы деле уланууда, алиге наркозсуз операция жасалууда. Скальпелдин ар бир соккусу анын жүрөгүнө чейин оорутат. Ал ансыз да эсин жоготкон. Ошол эле учурда Израиль кайрадан аймакты эвакуациялоо жөнүндө эскертүү берип жатат. Карыя Салих баса албайт. Ага унаа керек. Геноцидде бутунан ажыраган жаш энеси да бир нече жолу жер которгондордун арасында. Ал эч нерсе айткысы келбейт. Бирок анын жүзүндөгү чыңалуу чыдамы түгөнгөндө канчалык азап чегип жатканын көрсөтүп турат. Ага да унаа керек. Бирок күйүүчү май жок. Газанын жаштары бул мүмкүн эместиктен да мүмкүнчүлүктөрдү түзө башташты. Келгиле, Газанын жаштарынын бири менен таанышалы. Ал өзүнүн иши жаратылышка, жумушчуларынын ден соолугуна жана айлана чөйрөгө канчалык зыяндуу экенин толук түшүнүп иштейт. Ал муктаждыктан үмүт жараткан жаш жигит. Биз желимден отун жана күн энергиясын өндүрөбүз дейт. Мунун ден соолугубуз үчүн мурда таштандыларга жана кооптуу ооктары калдыктарына толгон айлана чөйрөбүз жана жаратылышыбыз үчүн канчалык кооптуу экенин билебиз. Бирок биз муну жасоого аргасызбыз. Биз элибизге жардам берүү үчүн болгон күчүбүз менен иштейбиз. Өндүргөн отунубузду адамдарга арзан баада сатабыз. Ошондой эле жашаш үчүн иштешим керек. Биздин эң оор жумуш убактыбыз күн түз жогоруда турганда болот. Бул аракеттердин баарынын бирден бир максаты үй бүлөмө тамак аш сатып алуу жана азап чеккен элибизге бир аз жеңилдик берүү. Эгерде биз иштебесек, маанилүү тамактар гана эмес, темир уста, жыгач уста жана көптөгөн кол өнөрчүлөр жана соодагерлер да иштей албай калышат. Дүйнө жаралгандан бери карама каршылыктар бар. Жаңы доордун карама каршылыктары болгон геноцид идеологиясы менен адамзат идеологиясынын ортосундагы күрөш жүрүп жаткан жер болсо Газа. Газа жаштарынын бул дүйнөгө кайрылуу мүнөзүндөгү билдирүүлөрү менен кийинки жумада кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Газа, ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.